Saranta ki puni yan hilat kula kana ka hukam pi yete wena kampi hisan ya punu kamata kusato kina kana sta yete wena kampi su kamata sarant kasin hilat kula kana ka aben ya ukama hanchi ta punu kusato kina hako responsal pena kampi su waita pisira kinyani ukchain kama ha hilat kula kana ka niya uyati eskara ki yata na kun jamás ki chajarus ki pavena kaja saranta eskara ki central obrera boliviana ukama da kiwa gobierno kusan kirena kampi sanya